비디스 알롬튼 모즈동기 다샹아치 람릭 덴자식 땅 샤르신 덴자식 럭터시나 로리즌 하르위 식부 땅 돕단지 쇼스 쮸타바 땅 로리즌 하르위 식부 땅 돕단 땅 좋아 통탑 식부는 탐몽가 식부 땅 돕단다는 탐몽가 돕단이비 참마르 톱카 요시 하사르타나요 아지르시 곤시지 로르지 디르캅 사비낭 알롬튼 등쇼핀지 탐몽 토 신지르 용지 쿠르 탐몽 난샤나요 실루 시토 갑자 갑실루 아다 시그니파 콩기 중앙강 간크라 알롬튼 카히 등 알롬모나카 탐몽 다 시푸르 지라샤젠데 나치 아지르시 신구 자마 탁니 샤지 요싱 Nyin shigla gangtara natundu zhoshan gangshin zhurin jirjirra. Shichukranlik shiba na me nyonghi shigpurin jirwa tang, me mang shiwa ghorin zhokpa dendra mayin. Shichukranlik jib chepag rangzin ngunsa dohi na, tamungta shigpurin jirwa shaji yin shing. Dana shichukranlik jib ngu cunshid jigyin shi hsatun anang yu. Lomtan jangzi minji, tamungto shiginjir yongar shaji na, shichukranlik jib zabi hsatun tang. Арангшиге цунтгал ембэ айонгал артаны хатун маронши нанши анангю. Ломтан хужин тауийчин, жерши дэн пэджиге джамжи мамонгюн ла нямшу шидэн жигбаадан. Мамонгюн тамон тог шигбурн жирвий шуғс гумарта бартанбэ нданчул шидэн жиги ши алангша дунангю. Янжин ахгасан батап шибаадзе. Арангжи мамонгжи цуй бицаадан. Shichukjia nyamshu shichu turi ngunsa shimbanda na jimji shimbu shigra. Tanggu rkab shojia bi zhongi cangzum jichuk tanga ngawi togdombi. Peiji nyamshu shibi ndakhila nangtun zu wabziyo. Shigni nyamshu di amang yongjia nyamshu yinbahdi. Dana nyamshu jia chabji tani shabayin. Peiji nyamshu shiba na ma cangmi longsa shoba tang ma cangmar gangbab ditub yinbali ma nyonghi ji nyamshu zamdang. Мы кхэгжиги нямшу шиба заммэн. Нинэй нямшу дэ чуньонг жи нямшу янбах дэ. Дэнэ нямшу жи нэнгтун тэнэ шиба ян. Пэйжи нямшу шиба нэ Джекоб жи хуанжур дэн. Шабсы. Ргэнэй. Шэцук. Джинкам жи шук гэнси тэ жи нзгжэн жи джэмжи нямшу шиба дэн. Мэмэн жи шук гэнси чэмтэн кэгэн шук юнэй нганшу шиба дэ ян. Сэмнэй нямшу дэ нямчэн нямшу янбах дэ. Дэнэ нямшу ngunjir yongwi tablam tani xiabayin. Нямчэн xina абжэнэй нямшу xи табла. Нямчэн ji gurm yin нямшу xи bi gurm xиг yin. Агу гэнэй амонцу дарпэй дэн. Мамэн ji лучи ячэпта xиг жэ. Мамэн ji ртубхэ гэлун шэнбу зи xи дэй. Мэ цэгма xиг ба дэн. Мэ цэгмэй бацун xи ба. Мэ цэгмар джэмжэй тобэй нха ю ба xи ji сунням адамби анамба xиг шэг ба xиг. Жыны нямшу дэ арымзыг нямшу ембах дэ. Дэнэ пэйджи нямшу ла гэндэлэхтонвэй пэрм тэнэ шэбайын. Сатэн ашыг ла джэгба шэгмэсэ бахтар. Пэйджи нямшу шэбан дэйчэн амарымны турымдэн. Дунья мэнбаны дунням ёнвэй гурмшыг нэпэр ажэгэ дэ. Шэцэ хашэн тумбур лэпэй гэнда дэнэн чэпэр ёнгэ жа. Ngацэя джэкэбжэ ngунсэм анэцэ ла жэгбадэн. Хуанжур дэн шичуг пэйджи жи шича ла артэнэй. Нямшу жи сэси ла самжиг дэн зингул ши гэба дэн. Гэнкэм лэкэм дэн. Чанву замьэн алэ мэтонва. Ангэ хтонва гэсэр мэтонва жи мэши ла. Дуэшэн ши га дэн. Санлу сакэ далу сава. Ся куй жэн дунмэй ба жи ши жэн марун. Шуг жуун дэн на панцэн дэва жэн ямбэй. Чун юнэй гуа лэнба дэн хитуг ши гэ. Пэйджи нямшу джим дэхи дунчу шибар. Луа нганцан шигсэнби диркаб джи лэнган дэн шиэта мангпу юрун. Ндурэб дина арамбани джи дун юдэй. Шигны мамо мангцог джи хэрцун арангшин дэн. Арангэ арангшин. Сарту арангшин ши аргу гэнэ гэлхун дэн. Мамон юн джи ртубхэ лах дэнэ джунгку чэсэ дэнби шэцхэ ранлэг джи шиашэг лах гэндэ дэн тог. Тэмэр уагалэб шэшэнэ шэшэр зуги. Аниний чирэ зэсэмби углиба гоша япо жапти. Шэцхэрэнг ламдэг жи чэпхэрэнсэн халилх барахтун гебатан. Мэмэн мэнцхэлан халимэнви томнэн ютэнжиги. Ёмбабэн жангрым сэнчи арымчи яжачи тангти.
རིམ བཞིན སྐྱུར རེ ཡབ ཀྱི སྒོ ཕྱིའི གནས སྟངས ཕྱོགས སུ ཞུགས དགོས